0: rāng gā gōzā jī gā kāp tī chō mī tō. Ngā tāndā, lō kī kio nī mē bē gī bā sāng chī chī rī. Wā lā chē jī tī, xā tī ngā tū shō tā.
1: Ngā rāng nī gā sā mū mē.
0: Mā rī mā rī, tī ngā mā rī, nī rāng lā chī xē gā gā mē, ngō nē chē nā, rāng lē bā tī, nī kū nī lā, pōk tū tāṁ tī rā chū tū bā shī. Yī gā nī tē cā, nī hā kō sū, ngā ngā sī nē chō gō yā rī shā, kū nī lā chē jē tī yū mī tū. Nī tāṁ tō wā rā chē jē tī nā, kū nī gā tī kī lā tū shō tāṁ bē kī ngā jē mā mē sī jī gyō bā kī bā. Nye tiri rang kye tang che, jik xe wo sam chu. Nye, wa ar da, xa tian rang zi zhe yi, rang ge ku nye le di ki zhe ro.
1: Rang mo rang ka bi yu nye xing yu, di zhe xe yu mzeng ha shi yu.